E on non te fa formaggiato sponsor numero tassi lenale talimo o samo per fai uo tutti lo fa soa. O lenavo e firma na mia se tu per vave muani fa ve love samoa. JD Financials le talimo o e. Also nita ya. Ua e no fotapina ya. Matau tia ia masini fai ale tunu o saina ale o wa sau i tu ele lua i tu la nei le tai au. O le masini le nei wa whaingo in o le AI robot Moya. E ma ofa e au un tatu ta pena pena ia. I maisi mea i runga kau ki ngā whakia kau o ngai i ropati ia po nei masini. O masini fone, e iwa sifuru lua pasene peyu si tangata soifua. Fai mai e iau na languna faa mosi mosi ya te oe pea mana o lava ya oe. E mfai ono fata ele ya te oe fofolo patua. Moa lo vau, vacuum lo vale so se mea te mana oe. O pei lava si tangata soifua. Iwa sifuru lua pasene. O le lo patine e una languna pio tangata soifua pio oe ma. Ka whewe. E ma whai fwe lo paki atu ka ele pe au mau whaiang whea. Ae. O pensi di e koi la le lo paki a ka ika ka whai a koe e de kari mai. E oe. Wa ol mea ngale la whakau e si lo paki ma kua e pureanga e lo paki. I don't know if I had to tina, but if I had my foot tina, I was shocked. Long a wing, I had a cackle of Ipo, a cackle, more fuck out of pack. All the telephone and arm, I was a telatema of I was so lupa said, no, the name of Sini. If I you na languna, I pay OOMA. E au whala rumai fwe ne tai au le meeting a whai au o mai le One Nation pati a tina i a Pauline Hanson i me bone. A me se kunche lani o leo mai tau atu o leo wha ma vai nisi o whai pule mai pati o le Libro. Le ua mai alango lango le One Nation. O le vai asu tenei na makua o kengi a e Pauline Hanson se tasi o tamai tai tusi tala. O a whai e Pauline Hanson, ke maka maka ia ia vea mpare mia e sasa o e to tonu o teimi o whatala noonga. O a alu le tamataile nei ia na le attack, kai pia mea isi a kusikala le whesika mora au di Samoa. Ngā whemai, o le whemai le social media, whemai le social media. Ai lei me se lako saide, i lipo se lako su su e iai. Pe un whemai Pauline Hanson le tamataile nei. Loso valo o tustusinga o lo te whaitau e leima se mesa. E te lefeside mai e te awa e arua o e whai a altau whareang. Na feside te maitai nei e te maitai tai tai o pati e One Nation. O le ase tūlanga o lau tama o lo o universite nei Tasmania. E ono lango lango i lau pati pe ono a vema se tofinga maurunga i lau pati. Ia penga uma meia feitura e pa manisi un malo va kula ku fanga fa fanga luanga tu tonu nga luanga malo a i pole conflict of interest. I have my Pauline Hanson into my tiny e valuta sanga o sa ili ili la tama di un vestio tasman o le aso ki kilo e le lavor nga ka mai wo o valuta sanga o a o nga lo tama di un vestio. O lea ua whainga ruenga, ma o lo o haia fu in tangata polo kiki. E lei wha e lei wha whainga ruenga ina e a ura tama na alu lavana ia sue lana ngā ruenga. I lona to mai i me ka me kui ia pa me o lo o o e i lona su su enga li universite. E whai maita maita i lene. O le akura i mai Pauline Hanson e mo mongo mai kokongo manantama. Ile singa bunga pati ale One Nation ni tatu tal tal tal tal sia ni ai tal ma di le na ole time me bol me bol in hansen band for life ia to my tat to stall ne ke pe on me laudi len fa to stall fo le apseva yo fa pinga yo me man ole la ngona nai pa nai polimia ia ole au wanga fo ie le tapena pena.
Male au vanga fu ye kau fa leang. Yo ra yung manga ban mas o ke me fese conference a ye pus te me fese fatta tanonga. Ai tal fi fil na fatta ye ni tayao. Ya wa. Uma de lungala lo swa from tafa e pom tafa pe ona tu malo ai ya ole o fa lo lo po fa tunu in el famsino le fion ya ya famina o papo ya o ia le la pale mai swafa ya om tafa pe ona tasie le ainga ya matusi tusi di ya e o fikau im kar fiangai na uma ia lesi tu le o mai a mai le pe un falau no mai ia le lao o mai ile pe ko fo i mai me i a i faleta ai se mai le fa fo anga a mal ka ko pese de so tu ta tu ta fo mai samoa mo wa da to all o black se le o falau no mai a fili fili le sunga ia ari se ve e o via ma ta ta i ale a wole o black se le ni te sanga e marte mi ko ko e ko ko ska alo me ka so fu e ta lo ngo ka alo me ro pa ta wa sa ro pa tinga fa ka do ke mi e pe amaka lo le pa